0: Ostipec, Ciupazețca,
1: Ale,
0: Chiarță, Hermata,
2: Sprândel,
3: Nimom, Henci,
0: Prismac, Bațuschi,
1: Siscoleci,
0: Corolicchi, Flasețca, Mleca,
1: Ale,
0: Capelus, Naivodnejsa, Ovecka, Băștine, Fartusek, Sukarka, Nespodjonka, Podevetku.